Kenya. Kenya. Yingini bandadi, yingini bandadi. Kwenda kamba wago. Kwenda kamba gumo.